șarpelui și pasul gândacului vâjii.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragoste mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

grijă să o fim ca saltă, a de-a tot la minicată. Hei, hei, bădișor, bădiță dragă, am

بستم. آره شیگویم افهم نفاید اجمه. آره شیگویم.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Circa 17 milioane de lei vor fi investite în dezvoltarea a 4 localități din raionul Leova, care au ales să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și să se unească într-o singură primărie. Cele 4 localități care au ales să se unească pentru a construi o primărie mai puternică și mai eficientă sunt Cupcui, Filipeni, Romanovca și Sărata Nouă. Secretarul general al executivului Alexei Buzu a declarat că pentru a sprijini noua primărie, guvernul oferă 16,9 milioane de lei care vor susține investiții în infrastructură, servicii publice și proiecte de dezvoltare. Termenul pentru amalgamarea voluntară expiră pe 31 iulie și acesta nu va fi extins. Ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a prezentat ieri argumentele privind proiectul de aprobare a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Directorul ANRE, Constantin Borusan, a subliniat că datele analizate de agenție relevă existența unor motive obiective care determină necesitatea intervențiilor de ajustare a tarifelor în contextul evoluției prețurilor de pe piețele internaționale influențate de situația din Orientul Mijlociu. Constantin Borusan a subliniat că în ultima perioadă, prețul gazelor pe piețele internaționale a crescut constant în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Astfel, datele relevă că după începutul ostilităților în Orientul Mijlociu, prețul gazelor pe bursele internaționale s-a dublat. În aceste condiții, prețul actual de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor, a explicat Borusan. Asta înseamnă că prețul de achiziționare inclus în tariful actual este mai mic decât cel la care procură Energocom gazele în prezent. Energocom a depus miercuri la 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este motivată prin faptul că prețul de achiziție a gazelor a crescut semnificativ, fiind influențat de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de circa 106 milioane de lei.

0: Ion Nicolaev a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate. Un decret în acest sens a fost semnat ieri de președinta Maia Sandu. Acesta a activat în cadrul anii în funcția de inspector de integritate începând cu anul 2018. Decretul intră în vigoare la data semnării și poate fi contestat în termen de 30 de zile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc!

0: Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul a luat act de demisie a deputatului Alexandru Trupca, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat ieri de 58 de deputați. Alexandru Trupca și-a depus cererea de demisie pe data de 10 iulie curent. Acesta a motivat că subiectul legat de activitatea sa economică afectează imaginea și credibilitatea formațiunii din care face parte. De asemenea, Alexandru Trupca a precizat că va rămâne membru al partidului și că va continua activitatea politică în cadrul formațiunii. Tot ieri, Parlamentul a declarat vacant un mandat de deputat care aparține Partidului Acțiune și Solidaritate. În conformitate cu legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat anterior că Roman Roșca urmează să preia mandatul vacant de deputat după demisia lui Alexandru Trupca. Roman Roșca a deținut anterior funcția de deputat, iar acum este viceprim-ministru pentru reintegrare. Candidații la funcția de judecător sau procuror care își fac studiile la Institutul Național al Justiției (INJ) vor putea susține repetat examenul final dacă nu au obținut media generală de cel puțin 8 la prima încercare. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a legii privind Institutul Național al Justiției votat ieri în prima lectură de Parlament. Proiectul a fost prezentat în plen de deputatul PAS Igor Talmazan, care a precizat că inițiativa a fost elaborată la propunerea Institutului Național al Justiției și urmărește soluționarea unor lacune legislative ce vizează un număr restrâns de beneficiari. Deputatul a explicat că documentul reglementează două aspecte principale, protecția socială a audienților și organizarea examenelor din cadrul INJ. Potrivit proiectului, audienții INJ vor putea participa la sesiunea repetată fără să-și piardă statutul și fără obligația de a restitui bursa primită pe durata studiilor. În cazul în care nici la a doua încercare nu vor obține media generală de cel puțin 8, aceștia vor fi obligați să restituie institutului bursa încasată. A dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 89 de bani cu 21 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 31 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 80 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25

0: de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: cea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sf7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Îmi mistui miele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Circa 17 milioane de lei vor fi investite în dezvoltarea a 4 localități din raionul Leuva, care au ales să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și să se unească într-o singură primărie. Cele 4 localități care au ales să se unească pentru a construi o primărie mai puternică și mai eficientă sunt Cupcui, Filipeni, Romanovca și Sărata Nouă. Secretarul general al executivului Alexei Buzu a declarat că pentru a sprijini noua primărie, guvernul oferă 16,9 milioane de lei, care vor susține investiții în infrastructură, servicii publice și proiecte de dezvoltare. Termenul pentru amalgamarea voluntară expiră pe 31 iulie și acesta nu va fi extins. Ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a prezentat ieri argumentele privind proiectul de aprobare a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a subliniat că datele analizate de agenție relevă existența unor motive obiective care determină necesitatea intervențiilor de ajustare a tarifelor în contextul evoluției prețurilor de pe piețele internaționale, influențate de situația din Orientul Mijlociu. Constantin Borosan a subliniat că în ultima perioadă, prețul gazelor pe piețele internaționale a crescut constant în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Astfel, datele relevă că după începutul ostilităților în Orientul Mijlociu, prețul gazelor pe bursele internaționale s-a dublat. În aceste condiții, prețul actual de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor, a explicat Borosan. Asta înseamnă că prețul de achiziționare inclus în tariful actual este mai mic decât cele la care procură Energocom gazele în prezent. Energocom a depus miercuri la 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este motivată prin faptul că prețul de achiziție a gazelor a crescut semnificativ, fiind influențat de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de circa 106 milioane de lei. Ion Nicolaev a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate. Un decret în acest sens a fost semnat ieri de președinta Maia Sandu. Acesta a activat în cadrul ANI în funcția de inspector de integritate începând cu anul 2018. Decretul intră în vigoare la data semnării și poate fi contestat în termen de 30 de zile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă în nivelul colesterolului HDL. Pe lângă asta, reduc presiunea din sânge, durerile de cap, durerile articulare, bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Semințele de dovleac sunt bogate în zinc, un mineral esențial care joacă un rol important în funcția imunitară. Institutul Național de Medicină recomandă 8 mg de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 de grame de semințe de dovleac conțin 6,59 de mg și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul a luat act de demisie a deputatului Alexandru Trupca, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat ieri de 58 de deputați. Alexandru Trupca și-a depus cererea de demisie pe data de 10 iulie curent. Acesta a motivat că subiectul legat de activitatea sa economică afectează imaginea și credibilitatea formațiunii din care face parte. De asemenea, Alexandru Trupca a precizat că va rămâne membru al partidului și că va continua activitatea politică în cadrul formațiunii. Tot ieri, Parlamentul a declarat vacant un mandat de deputat care aparține Partidului Acțiune și Solidaritate. În conformitate cu legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat anterior că Roman Roșca urmează să preia mandatul vacant de deputat după demisia lui Alexandru Trupca. Roman Roșca a deținut anterior funcția de deputat, iar acum este viceprim-ministru pentru reintegrare. Candidații la funcția de judecător sau procuror care își fac studiile la Institutul Național al Justiției (INJ) vor putea susține repetat examenul final dacă nu au obținut media generală de cel puțin 8 la prima încercare. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a legii privind Institutul Național al Justiției votat ieri în prima lectură de Parlament. Proiectul a fost prezentat în plen de deputatul PAS Igor Talmazan, care a precizat că inițiativa a fost elaborată la propunerea Institutului Național al Justiției și urmărește soluționarea unor lacune legislative ce vizează un număr restrâns de beneficiari. Deputatul a explicat că documentul reglementează două aspecte principale, protecția socială a audienților și organizarea examenelor din cadrul INJ. Potrivit proiectului, audienții INJ vor putea participa la sesiunea repetată fără să-și piardă statutul și fără obligația de a restitui bursa primită pe durata studiilor. În cazul în care nici la a doua încercare nu vor obține media generală de cel puțin 8, aceștia vor fi obligați să restituie institutului bursa încasată. A dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 89 de bani cu 21 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 31 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 80 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.
1: Te salut cu drag în programul de Amiază Radioactivă, Doina Danielean sunt. Totul are un sfârșit, la fel ca și această săptămână, e zi de vineri, încheiem săptămâna de muncă pentru cei care muncesc de luni până vineri. Cei care muncesc de luni până luni, nu rămâne decât să vă urăm multă, multă baftă și putere în ceea ce faceți și răbdare. Andia și Deliric, pentru că este melodia care urmează, avem și Acasă de la Iurie Sadovnic Orheianu și Alexandru Lozanciuc, Hai veniți pe la părinți. Nu uitați, întotdeauna mă simt acasă aici lângă voi, vă salut cu mare drag, zi de vineri, Doina Danielean sunt și sunt alături de voi pe toate undele Radio Play, pe toate frecvențele, cât și pe www.radioplay.md online din orice colț al lumii, pentru că îmi place să vă fac să vă simțiți mai acasă, aici, pe Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. Dulce Play, unde de rai. Cântă

Ioana Căpraru, zgătită ca o floare, 10 și 29 de minute. Vorbim astăzi despre semnificația istorică și religioasă a zilei de 24 iulie, dar în același timp dăm și detalii despre vremea de afară. Cred că o vom începe cu asta. Pentru astăzi, 24 iulie, noros, izolat, ploi slabe, 26 de grade Celsius maxima termică, iar minima termică 15 grade Celsius. Șanse de precipitații cam 10-20% pe 10 pe parcursul zilei și 20% pe parcursul nopții. Sâmbătă, cer variabil, mai mult noros, 26 de grade, duminică însorit și cald, 28 de grade. Asta e și pentru zilele de odihnă care urmează. Pentru siguranța dumneavoastră, începând de duminică, indicele razelor ultraviolete va crește la 8, este foarte ridicat, motiv pentru care se recomandă evitarea expunerii directe la soare, la amiază și folosirea protecției solare. Creme și întâi de toate, pe cap, pălării, îmbrăcăminte în culori deschise. Asta am avut a-ți spune despre datele meteo, cât despre semnificația istorică, pe scurt am să spun, înființarea poliției de frontieră în 1864. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a unificat corpurile de grăniceni din Muntenia și Moldova, punând bazele instituției moderne de pază a frontierelor. Tot ca astăzi, în 1917, a avut loc bătălia de la Mărăsești, a început cea mai mare confruntare de pe frontul român din primul război mondial, o victorie defensivă eroică a trupelor române. Tot astăzi, tratatul de la Luzane, în 1923, în această zi, s-a semnat acordul internațional care a stabilit granițele Turciei moderne și regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Din sărbătoare ortodoxă pentru astăzi, în calendarul creștin-ortodox, este pomenită Sfânta Mare Muceniță Hristina, care a trăit în secolul al III-lea. Mai multe detalii despre semnificația istorică culturală acestei zile vin să-ți dau pe parcurs. Cine? Eu vin și sunt alături de tine, Doina Danielean, Andrei Bănuță și Teo Roze, deja se aud cu cine. Să nu uiți cât te-am iubit, Irina Rimes și Provincialii, spune-mi cine ești. Din muzica populară ți-am pregătit Gheorghe Nichiforeac, nemiloasă-i dragostea.

0: o casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Singurătate de la Alternosfera am avut până la această oră. Încheiem ora cu Holy Moly, Orb pe mare. Dar nu înainte de a vă spune cine s-au născut în această zi de 24 iulie. În 1878, Mihail Catargi, filozof, publicist și om de stat născut la Chișinău. 1911, Tatiana Nicolaidi, pictor decorator. 1913, în această zi, Mihail Izrailev, regizor moldovean. În 1934, Eduard Iacunic, operator, Iacunin, operator. Vasile Iovu, naistul moldovean, născut în 1950. Dmitri Ghițenco, compozitor, în 1950. În această zi, la fel în această zi, s-a născut în 1982 Ana Barduc, regizor, organizator al producției filmice. În 1997 s-a născut Lia Taburcean, artistă și compozitoare din țara noastră. Cât despre cei care s-au născut în această zi în toată lumea, Alexandre Dumas, tatăl, scriitor francez, născut în 1802, în această zi, da. E și Zelda Fitzgerald, scriitoare americană, născută în 1900 și decedată în 1948. Tot în această zi e născută și Jennifer Lopez, în 1969, actriță și cântăreață americană. Elizabeth Moss, născută în 1982, în această zi, la fel actriță americană. Spunem la mulți ani lor și la mulți ani tuturor celor care sunt născuți în această zi. Holy Moly, cum am promis, pune punct acestei ore.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Musteață și-a prezentat cererea de demisie. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de astăzi de premierul Vasile Tofan. Radu Musteață, ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, a afirmat Vasile Tofan. Totodată, premierul a subliniat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Radu Musteața a venit cu un mesaj în contextul depunerii cererii de demisie. El a afirmat că guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, iar pentru a păstra încrederea cetățenilor a considerat că este un gest de responsabilitate să își depună mandatul. Radu Musteața a depus miercuri la 22 iulie jurământul de investire în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în guvernul condus de Vasile Tofan. Ultimele zile, în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora Radu Musteața ar fi fost anterior membru al fostului Partid Democrat din Moldova, condus de Vladimir Plahotniuc, fiind publicată și o fotografie în care Musteață ar fi primit carnetul de membru de partid. Radu Musteață a negat informațiile. În acest context, premierul Vasile Tofan a avut ieri o discuție cu Radu Musteață, în urma căreia a anunțat că nu va lua decizii pe baza unor acuzații neverificate sau a unor fotografii interpretate în mod diferit, însă a precizat că dacă vor apărea dovezi clare care contrazic declarațiile ministrului, atunci va acționa în consecință. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1, document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul al 2-lea, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Euro și dolarul se apreciază ușor la sfârșit de săptămână, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro costă 20 de lei și 5 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 58 de bani, ambele în creștere cu câte un ban. Tot cu un ban crește și leul românesc, pentru care BNM a anunțat o valoare de 3 lei și 83 de bani. Hrivna ucraineană costă în continuare 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Vasile Pendelescu, Pandelescu cu Hora de la Buzău, 11:11, oră la care te salut. E o nouă oră de amiază radioactivă, Doina Danielan, sunt alături de tine. Citesc că acum în pauză, cât ascultăm și știrile, mai eram cu ochii printr-un studiu care ne spune că, de fapt, canicula afectează mai puternic femeile decât bărbații. Valurile de căldură pun presiune asupra organismului, însă femeile sunt mai vulnerabile la efectele temperaturilor ridicate din cauza particularităților hormonale și cardiovasculare. Potrivit BBC, schimbările climatice care aduc epizoade de caniculă tot mai frecvente și mai intense impun o atenție sporită asupra sănătății femeilor. Medicii explică faptul că organismul feminin elimină căldură mai greu decât cel masculin. Femeile transpiră mai puțin și încep să transpire la temperaturi mai ridicate, ceea ce îngreunează răcirea corpului. În plus, temperatura internă este în medie mai mare decât la bărbați, iar procentul mai ridicat de țesut adipos acționează ca un strat suplimentar de izolație. Aceste particularități sunt amplificate de fluctuațiile hormonale la femei din timpul ciclului menstrual, al sarcinii, a perimenopauzei, a menopauzei, perioade în care organismul își reglează mai greu temperatura de sine stătător și are nevoie de mai multă energie pentru a face asta. Toate acestea cresc solicitarea asupra sistemului cardiovascular în zilele foarte, foarte călduroase. Canicula poate accentua și simptomele menstruației. În a doua parte a ciclului menstrual, creșterea progesteronului determină o ușoară creștere a temperaturii corporale. Femeile aflate la menopauză sau în perimenopauză pot resimți mai intens bufeurile și transpirațiile nocturne în timpul valurilor de căldură, iar gravidele sunt și ele expuse unui risc mai mare de stres termic. Pentru că în timpul sarcinii, organismul produce mai multă căldură și are nevoie de cantități mai mari de lichide, iar temperaturile ridicate pot crește riscul unor complicații atât pentru mamă, cât și pentru făt. Specialiștii atrag atenția că nu doar biologia contează. Femeile sunt adesea principalele persoane care îngrijesc copiii sau rudele în vârstă și au mai puțin timp să se protejeze de căldură. În plus, femeile trăiesc în medie mai mult decât bărbații, iar vârsta înaintată crește vulnerabilitatea la temperaturile extreme. Medicii recomandă o hidratare corectă, constantă, nu uităm de paharul cu apă, da? Evitarea expunerii la soare în orele de vârf, desfășurarea activităților fizice dimineața de vreme sau seara, folosirea ventilatoarelor ori alte metode de răcorire. De asemenea, este foarte important recunoașterea simptomelor epuizării provocate de căldură, precum amețeală, transpirație excesivă, stări de greață, crampe musculare sau senzația de leșin.
1: Dragostea și bunătatea la toți o împărți.
0: Uite, asta am avut a-ți spune la început de oră, informație de calitate pentru tine, sper să-ți fie utilă și da, nu uita să te hidratezi. Muzică bună se aude pe Play, așa e lăsat pe lume Constantin Rotaru, Diana Diana trece viața și Ion Zuruceanu, drumurile noastre toate.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduce

0: Hermes, Petricani 17.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate.

0: aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

drumurile noastre, așa cum ți-am promis, de la Ion Suruceanu, 11:27. Suntem foarte aproape de jumătatea acestei ore. La jumătatea orei avem parte de Graiul Plăieșilor, o rubrică, zic eu, foarte binevenită în societatea noastră. Vreau să împart cu tine încă o chestie foarte interesantă. Deci, în ultima perioadă circulă foarte mult pe rețelele de socializare un lapte albastru, băutura plină de antioxidanți, care a devenit foarte virală. Este o nouă băutură care a cucerit rețelele de socializare prin culoarea sa intensă și aspectul spectaculos. Preparat din floarea de mazăre, fluture, un ingredient bogat în antioxidanți și fără cofeină, acesta este promovat pentru posibile beneficii asupra sănătății inimii. Nutriționiștii avertizează însă că efectele sale nu trebuie exagerate. Laptele albastru poate fi o alegere interesantă într-o alimentație echilibrată, dar nu înlocuiește o dietă variată. Numele vine mai degrabă din modul în care este consumat, sub formă de pudră amestecată în băuturi, smoothie-uri sau preparate culinare. Laptele albastru este preparat de obicei cu pudră obținută din florile plantei butterfly, pia. Ingredientul care îi oferă nuanța intensă este reprezentat de antocianine, pigmenți naturali care se găsesc și în alimente precum afinele, cireșele, varza roșie sau vinetele. Un detaliu care a făcut această băutură populară este faptul că își poate schimba culoarea în funcție de ingredientele adăugate. Atunci când antocianinele intră în contact cu alimente mai acide precum lămâia, nuanța albastră poate deveni violet sau roz. Unul dintre motivele pentru care această băutură este foarte promovată este conținutul de antioxidanți. Antocianinele au fost asociate în unele cercetări cu mai multe efecte benefice asupra organismului, inclusiv posibilitatea de a contribui la reducerea tensiunii arteriale și la diminuarea riscului de boli cardiovasculare. Totodată, specialiștii atrag atenția că laptele albastru nu este un tratament pentru hipertensiune și nu are efecte miraculoase. Beneficiile provin din antioxidanții prezenți în floarea de butterfly, pria, iar efectele sunt similare cu cele obținute prin consumul altor alimente albastre sau mov, cum ar fi, de exemplu, nu știu dacă ați știut, însă, deja... anume, spirulina aia adevărată este albastră. Și este fără cofeină, spre deosebire de matcha verde, da? Deci de foarte multe ori cumva noi consumăm matcha pentru că ne oferă beneficii, pentru că este sănătoasă, dar ea la fel conține cofeină. Păi iată, laptele albastru sau mai exact această plantă, da, de butterfly pia, este fără cofeină. În detalii și cum se consumă și care sunt riscurile, neapărat citiți mai multe despre asta. Înțeleg că este cumva acum este foarte fierbinte și prezent pe toate rețelele de socializare acest lapte albastru, dar trebuie de citit foarte multe. Inclusiv persoanele care urmează tratamente pentru diabet ar trebui să discute cu medicul înainte de a introduce consumul.

regulat, deoarece unele afirmații privind influența asupra glicemiei nu sunt încă confirmate prin studii pe oameni. Și evident, excesul, ca și în orice, nu e bine să facem exces, pentru că excesul în orice, chiar și în cele mai sănătoase ingrediente, în cele mai sănătoase produse, excesul strică tot. Inima de mamă se aude după graiul plăieșilor, se mai aude și Ion Paladie, Cornelia și Lupu Rednic, peste tot e neamul meu, dar și Igor Cuciuc, orchestra fraților Advahov, părinții.

0: cum să mai deschizi televizorul fără să-ți sară în urechi niște perle și, culmea, uneori te gândești că poate nu e cum știai tu. De fapt, s-a mai întâmplat să aflu că greșesc, motiv pentru care am fugit la o sursă de încredere atunci când am auzit de sălăți și sălături. Dar stați liniștiți, am verificat. Dicționarul arată ceea ce știați și până acum. Salate. Salată înseamnă plantă legumicolă ierbacee din familia compozeilor cu frunze mari și rotunde, comestibile. Sau preparat culinar făcut din anumite legume fierte sau crude cu adaos de oțet, zeamă de lămâie și unt de lemn care se servește ca aperitiv sau ca garnitură. Așadar, facem salate și nu sălături. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. Rămâneți cu noi!
1: Limba este arhiva istoriei. Ralph Waldo Emerson.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 23 și 29 iulie, Parkside trusă pentru unelte 199 de lei și Parkside polizor unghiular 399 de lei. Kaufland.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. La

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Niculina Stoican și Orchestra Leutarii, am ascultat Firea să-i drag cu dușmani până la 11:51 de minute. Suntem deja în prânzul acestei zile. Vedeți cât de repede zboară timpul. În prânzul acestei zile vorbim despre alimentație mai mult și am și pregătit deja și o rețetă care să o împart cu voi, dar și 7 alimente care nu trebuie să lipsească din dieta zilnică a celor și nu lipsesc din dieta zilnică a celor mai sănătoase femei din lume. Apropo, și voi răspunde la fel în ora următoare, câte cafele poți bea pe zi fără să-ți afecteze inima? Uite, cam asta e, lalele, un braț de lalele pentru toată lumea. Îmi șoptești de Ana Barbu și Horia Brenciu cu Când soarele răsare. E melodia care pune punct acestei ore. Sunt Doina Danielean, îți dau întâlnire în ora următoare.

0: o procedură desfășurată cu periodicitate lunară, aplicată începând cu luna martie 2024. Furnizarea de ultimă opțiune intervine atunci când un consumator rămâne temporar fără furnizor, ca urmare a retragerii licenței acestuia, încetării activității sau a imposibilității furnizorului de a-și îndeplini obligațiile de furnizare. În astfel de cazuri, consumatorul este preluat automat de un furnizor desemnat de ANRE pentru a evita întreruperea livrării energiei electrice sau a gazelor naturale. ANRE a precizat că aprobarea lunară a prețurilor reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune este o procedură distinctă de procesul de aprobare a tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Confundarea acestor două proceduri poate induce în eroare consumatorii și afecta corecta informare a opiniei publice. În aceste condiții, ANRE a subliniat că proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale se află în consultare publică. La finele primului semestru al anului 2026, în registrul de stat al persoanelor juridice figurau peste 2400 de agenți economici din stânga Nistrului și din municipiul Bender. Dintre aceștia, peste 460 sunt înregistrați permanent, iar peste 2000 sunt luați la evidență provizorie de către Agenția Servicii Publice. În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026 au fost înregistrați permanent 9 agenți economici care și-au declarat sediul în regiunea transnistreană. Totodată, alți 17 agenți economici au fost luați la evidență provizorie în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 815 din 2005. Persoanele cu dizabilități de auz și sau vorbire vor avea acces mai facil la mesaje de avertizare și la informațiile transmise în situații de urgență, după ce Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, și Asociația Surzilor din Republica Moldova au semnat un acord de colaborare în acest sens. Documentul stabilește cadrul de cooperare dintre cele două instituții pentru dezvoltarea unui sistem de comunicare accesibil și inclusiv, adaptat nevoilor persoanelor cu deficiență de auz. Acordul a fost semnat de șeful IGSU, colonelul Serviciului Intern Aurel Baciu, și de președintele Asociației Surzilor din Republica Moldova, Ruslan Lopatiuc. Potrivit IGSU, parteneriatul are drept scop facilitarea accesului acestei categorii de cetățeni la informațiile de interes public, precum și la mesajele de avertizare și recomandările transmise în situații de urgență prin implementarea unor mecanisme moderne de comunicare. Conform prevederilor acordului, IGSU și Asociația Surzilor vor coopera pentru integrarea interpretariatului în limbaj mimico-gestual în comunicările publice ale instituției, asigurarea serviciilor de interpretariat în situații de urgență, elaborarea materialelor informative adaptate și organizarea activităților comune de informare și prevenire. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: calitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Părinții îmi sunt icoana Nicoleta Coban. Până la 12 și 23 de minute îți spuneam despre câte cafele pe zi poți bea fără să îți afectezi inima. Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume și pentru milioane de oameni ziua începe neapărat cu o cană de espresso sau cafea filtrată. În ultimii ani, numeroase studii au sugerat că un consum moderat poate aduce beneficii pentru sănătate, însă întrebarea a rămas aceeași. Unde se află limita dintre un obicei sănătos și unul care poate deveni chiar riscant? O nouă analiză realizată de o American Heart Association, citată de Euronews, vine cu un răspuns care îi va liniști pe foarte mulți consumatori de cafea. Potrivit cercetătorilor, pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul a până la 400 de miligrame de cafeină pe zi, echivalentul aproximativ 5 căni de cafea fără zahăr și adaosuri bogate în calorii, nu crește riscul de boli cardiovasculare și poate fi chiar asociat cu unele beneficii pentru inimă. Analiza a evaluat rezultatele mai multor cercetări privind efectele cofeinei asupra organismului și a concluzionat că în cazul majorității adulților, consumul zilnic de până la 5 cești de cafea este considerat sigur. Mai mult chiar, cercetătorii au identificat o asociere dintre consumul moderat de cafea și un risc mai redus de insuficiență cardiacă, boală coronariană și accident vascular cerebral. În unele cazuri au fost observate și legături cu o probabilitate mai mică de apariția hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat de tip 2. Autorii subliniază însă că studiul evidențiază asocieri statistice și nu demonstrează că simplul consum de cafea previne aceste afecțiuni. Da, deci e foarte, foarte important să atragem atenția că beneficiile observate se referă la cafeaua simplă, fără adaosuri consistente de zahăr, siropuri aromate, cantități mari de frișcă, produse lactate, bogate în grăsimi. Aceste ingrediente pot transforma rapid o băutură cu puține calorii într-un desert lichid, crescând aportul caloric și diminuând avantajele pe care cafeaua le-ar putea avea asupra sănătății. Cu alte cuvinte, o cafea neagră sau cu puțin lapte nu este echivalentă, din punct de vedere nutrițional, cu băuturile dulci disponibile în multe lanțuri de cafenele. Cofeina nu provine doar din cafea, trebuie să știți asta. Cafeaua rămâne totuși principala sursă de cofeină pentru majoritatea adulților, însă nu este singura. Ceaiul, ciocolata, băuturile carbogazoase, unele medicamente și mai ales băuturile energizante contribuie și ele la aportul zilnic de cofeină. Încă o chestie de recomandat, specialiștii recomandă ca fiecare persoană să își adapteze consumul în funcție de propria toleranță și să evite transformarea cafelei într-o băutură bogată în zahăr și calorii. Adică, dacă dorești să beneficiezi de efectele pozitive observate în studii, trebuie să bei cafeaua curată, fără mult lapte, fără frișcă, fără mult zahăr și fără siropuri. N-am mai avut probleme de bani, familie mare, casa la fel. Asta vreau, am vrut să împart cu tine la începutul acestei ore, încă o oră de amiază radioactivă, Magazin de vise deja se aude de la Iraida și Puia. Avem și Aureliana Andreescu, Iubirea cea mare, dar și Anișoara Puică, Marcel Roșca, Întotdeauna cu tine. Melodii frumoase, melodii de dragoste care te țin aproape aici, pe plai, alături de mine.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Astăzi avem o rețetă cu piept de pui. Oțetul balsamic pătrunde foarte puternic și pe piața noastră, înlocuindu-l în multe dintre rețete pe cel de vin sau de mere. De fapt, să știți că oțetul balsamic este originar din Modena, Italia, iar rețeta lui a fost foarte mult timp secretă. Deci astăzi gătim piept de pui cu oțet balsamic servit pe pat de orez. Cu toate că, da, deci vedeta rețetei este pieptul de pui, unii spun că vedeta acestei rețete este oțetul balsamic. Cu toate că este făcut din struguri albi, culoarea lui este foarte închisă, iar textura ușor viscoasă se datorează butoaielor de stejar sau de cireș în care este ținut. Deci trebuie să-l încerci în mai multe rețete, dar îndeosebi în această rețetă cu pui marinat. Ai nevoie de două bucăți piept de pui, 6-7 căței de usturoi, sare, piper după gust, 2 linguri ulei, 2 linguri oțet balsamic, 100 ml supă de pui, un praf chili, 4 linguri sos de soia, 1 lingură semințe de susan, brocoli fiert pentru garnitură și orez fiert la fel pentru garnitură. Primul pas este să spălăm bine pieptul și îl dăm cu sare și piper, îl ținem la rece 30 de minute, îl scoatem după și îl lăsăm până ajunge la temperatura camerei. Îl rumenești în ulei încins, combini supa de pui cu sos de soia, oțet balsamic, chili și răstorni tot amestecul ăsta în vas. Fierbi până când carnea este pătrunsă și adaugi usturoiul zdrobit. Mai ții 10 minute, oprești focul, presari semințele de susan și servești pieptul de pui cu garnitură de orez și de brocoli. Îți dau și muzică bună să ai companie la bucătărie. Joacă Moldoveni Faloși de la Lilia Focșa și Orchestra Lăutarii până la publicitate, iar după ea Orchestra Mugurel cu Hora din Cosmești, dar și Ion Soruceanu pentru voi.

0: dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ador, ador, Ami, este melodia care te-a dus mai aproape de finalul acestei ore. Melodia care pune punct acestei ore sună ca un salut. E un paradox. Bună vreme să trăiți, fetele din Botoșani. Noi ne întâlnim în ora cu numărul 13 în spațiul de dedicație și urări de bine.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul va putea exercita un control mai amplu asupra deciziilor adoptate în timpul stărilor de urgență, inclusiv prin verificarea legalității și proporționalității măsurilor impuse de autorități. Noile prevederi se regăsesc în proiectul de modificare a legii privind managementul situațiilor de criză, votat de deputați în lectura a doua.

0: autorităților și instituțiilor publice responsabile de răspunsul la criză și recuperarea post-criză. 9 autospeciale și 47 de salvatori și pompieri au intervenit astăzi la un incendiu izbucnit în capitală la un depozit frigorific. Flăcările au afectat acoperișul clădirii, iar pompierii au reușit să lichideze incendiul fără ca acesta să se extindă către construcțiile din apropiere. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07 minute. Conform informațiilor preliminare, flăcările au cuprins un depozit frigorific cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii incendiului către construcțiile din apropiere. La fața locului au fost direcționate echipe suplimentare de pompieri. Ajunși la intervenție, salvatorii au stabilit că flăcările au afectat acoperișul depozitului. Pentru coordonarea operațiunilor de stingere a fost instituit statul major operativ care a gestionat acțiunile echipelor de intervenție. Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 11:33 de minute, iar flăcările nu s-au extins către obiective din apropiere. Incendiul a fost lichidat complet la ora 11:40 de minute. Potrivit IGSU, victime nu au fost raportate. Circumstanțele producerii incidentului, precum și cauza izbucnirii acestuia, urmează să fie stabilite. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale ale produselor petroliere în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și ale reluării acțiunilor militare în regiune. În aceste condiții, pentru perioada 25-27 iulie, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard, 30 de lei 16 bani per litru pentru benzina COR 95, o creștere cu 27 de bani și 30 de lei 29 de bani per litru pentru motorina standard, în creștere cu 49 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
3: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: mereu neobosită, mereu o luptătoare, ascunde în tăcere durerea ce o doare. Din timpul care trece și timpul care vine, ea va rămâne alături de tine și de mine. A strâns din cale spinii și pietrele de jos ca să nu fie drumul prea greu și anevoios. A strâns din floare rouă și ne-a adus de sete ca să trăim o viață frumoasă în sentimente. Furtunile când vin, ea stă să le oprească, ca nu întâmplător pe noi să ne rănească. Iar dacă nu mai poate în brațe să ne poarte, pe toți ne poartă în suflet, cu dorurile toate. Cine ar putea să audă oftatul din tăcere? Cine ne-ar alina când noi simțim durere? Din timpul care trece și timpul care vine, numai măicuța noastră alături ne rămâne. Dedic acest program, apropo această oră, mamei mele, care pe 26 iulie, duminică, este sărbătorită. Mama, dacă mă auzi, te iubesc și îți mulțumesc pentru viață și pentru tot ce sunt.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Cu drag dăm dedicații pentru persoanele dragi. Eu am făcut prima dedicație din această oră, dar voi puteți să continuați cu dedicațiile voastre la 0900 327 29. Puteți să continuați și pe pagina de Facebook Radio Play. Cu siguranță acolo lăsați în formă de mesaje cuvintele pentru oamenii dragi din viața voastră, ce vreți să le transmiteți, nu neapărat cu ocazie de zi de naștere, poate fi și fără ocazie. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Doinita!
0: Moșilor! Te-am cunoscut! Doinite.
2: Am o rugăminte, transmit un cântic.
0: Așa.
2: Astăzi stă nepoțelul natal, împlinește un an de zile.
0: O, să vă fie sănătos, la mulți anișori!
2: Da. Și-ți dori cânticul de Constantin Neceanu-i...
0: Despre nepoțel.
2: Da, te rog,
0: Nepoțelul meu cel drag se numește melodia.
2: Da.
0: Moș Ioan,
2: ce vreau să spun?
0: Ia spuneți.
2: Nu zic, Moș Ioan, a uitat de tine. Nu. Eu de multe ori mi-aduc aminte când am auzit-o prima dată la radio. Când prima dată știu că îi spuneam să zic, măi, cui a dăruit Dumnezeu dacă avea un bărbat mut? Of, tare vrea să duc răbdacia, nu-i mut, dar ce-ți faci, așa-i.
0: Dar știe să fie mut, când trebuie.
2: Da, da, bravo, da. Eu mult a retrăit, știți, eu despre tine știți mult, și reviste, și așa, când e timpul mai viitul, și pe Doamne ferește. Hai, te rog, doamne, transmite-mi cântul ăsta. Doresc mult sănătate lui și la părinți, desigur, să-l crească. E terbunelul.
0: Să vă fie sănătos. Moș Ioan, eu am o întrebare.
2: Da.
0: Dar din ce localitate sunteți dumneavoastră anume?
2: Din Țânțărenia Nenii Noi.
0: Țânțărenia Nenii Noi. Ok.
2: Da.
0: Dacă ajung acolo în Țânțărenia Nenii Noi, de cine să întreb cum vă găsesc?
2: E tare... Tare ușor. Ajunge în marginea satului, de la Chișinău.
0: Da.
2: A doilea drum, primul drum merge în marginea satului, a doilea drum, la stânga, și ultima casă e partea dreaptă. Deci la trasă...
0: Dar dacă întreb în sat de Moș Ion, îmi arată lumea, da?
2: Da, și Moș Ion, da. Dacă e ultima casă, la trasă 200 de metri.
0: Haideți că vă găsesc eu. Să știți că de azi voi avea mai mult timp liber și cu siguranță ne vom vedea.
2: Mulțumesc, Danita, da.
0: Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu, Moș Ion. Multă sănătate, să vă fie sănătos nepoțelul.
2: Mulțumesc frumos.
0: Toate bune să aveți, multă sănătate. Eu nu știu de ce ținem că sunteți de la Criuleni. Nu știu de ce am încurcat, dar... Țânțărenia nenii noi. Ne-am înțeles. Pe pagina de Facebook Radio Play la fel sunt mesaje, foarte multe mesaje. Și vreau să trec și pe acolo și la telefon mai este cineva, încă un apel. Bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua, bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Doiniță! Mă numesc Tamara Bolache din Hârbovățul Vechi, Anini Noi.
0: Da, doamna.
3: Vrem
0: doamna.
3: Pe intermediul dumneavoastră să-mi felicităm pe nepoțica noastră, Matrosova Alexia, cu ziua de naștere. Astăzi, pe data de 24 iulie, împlinește un anișor. Noi, familia Bolache, Kiril, Străbunelu și Străbunica Tamara, îi dorim multă, multă sănătate, fericire, să fie iubită de tăticul Sașa, de mămica Nadejda, de surioara Loredana. Alexia, să fii fericită și să te păzească Dumnezeu încotro te întoarci. La această felicitare se alătură Străbunelul Kiril și Străbunica Tamara, verișoara Evelina și verișorul Matei. Multă sănătate de la bunelul Matrosov Alexandru și bunica Lenuța, din păcate peste hotare, și toți care peste hotare. Și dorim cântecul La mulți ani, fetița mea, de Mariana Colța. Și dumneavoastră, doamna Doiniță, îți dorim multă sănătate, că ne transmiteți această emisiune. La revedere, o zi bună și liniște în toată lumea și în țara noastră natală.
0: Mulțumim.
3: La revedere!
0: Mulțumim tare mult, doamnă Tamara, multă, multă sănătate. Deja includ melodia. La mulți ani, fetița mea, e în listă. Doamna Doiniță, vă rog pentru băiatul meu Alexandru și fetița Olivia. Am băiat, dar am și fată, scrie cineva pe live-ul nostru pe TikTok. Da, suntem și live acolo. Mai este cineva pe fir. Bună ziua!
4: Doiniță, bună ziua! Iaca,
0: bună ziua! Ah, bună ziua, domnul Iașa! Domnul Iacob!
4: Cacabășina, ofițării, vă rog.
0: Ofițării, da, ascultăm.
4: În fiecare zi să am posibilitate.
0: Doamne ajută! Așa să fie. Hai, mulțumim! Sănătate! Toate bune! Și la fel ca și domnul Iacob, Ghim Victor scrie, melodia unde ai pus, doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Mai scrie cineva pentru familia Roman. Da? Ăsta era, da. Pentru familia Roman din Răzenia Lovenia aș dori să ascultăm cântecul de Teodor Negar. Am crescut băieți și fete. Vă doresc o zi bună și multă sănătate. Bună ziua la toată lumea, salut dragă Doina, astăzi vreau să-mi transmiteți pentru vecina și prietena mea cea mai apropiată, Dusea și soțul Vitalie, că numai ce au venit în vacanță din Israel, cântecul bine ieșa de mesei mele din repertoriul surorilor Osoianu. Vă rog frumos și vă mulțumesc din suflet să aveți o după-amiază liniștită cu dispoziție. Uitați-vă ce scrie Gelu de la Vaslui, da? Bună ziua frumoșilor! Dragă Doinița, mi-a adus aminte de bunelul Ștefan, așa cum uzi tu copacul să mai facă bani, așa eu căutam dimineața la borcan ca buneii mei îmi dădeau un leuț. Și îmi ziceau, nepoate, să urmărești la noapte că leuțul, fată, dar eu uitam că, și tot bunelul îmi zicea, Gelule, vezi că am auzit asta noapte ceva gălăgie la borcan. Și când căutam, vai, găseam 10 lei, 25 de lei. Bucurie mare pe capul meu, că așteptam pe doamna Parascheva cu înghețata făcută la galeată de 25 de kilograme. Ho, ce amintiri mi-ai stârnit, dragă Doința. Eu îți urez mult succes în toate proiectele tale care ți le-ai propus, multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Aș dori să răsune melodia Fata de la radio. O să ne lipsești, să știi că vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui. Da, ora asta va fi cu lacrimi, cu siguranță, la mine, dar încercăm să ne ținem. Ascultăm și Fata de la radio și Bineșa de mesei mele, inclusiv pentru toată diaspora care vine acasă. Și Bineșa de mesei mele este chiar melodia aia care, cu siguranță, vă regăsiți în ea și vă simțiți mai bine când o auziți. Va răsuna și ea și toate melodiile solicitate. La mulți ani, cu sănătate pentru toți sărbătoriții acestei zile.
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
9: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
10: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri. Se duc pe o vară, se duc pe un an, și cad pentru țară, și cad

Surorile Osoianu și lupii lui Calancea, bine șa de mesei mele, 13 și 36 de minute, am revenit alături de voi. De fapt, e ultima repriză de dedicații din această oră, pentru că am foarte multe mesaje. Mai și sună lumea la 0900 3272 9 și o să iau și câteva apeluri. Bună, dragă Doinița, vă ascult cu mare drag, aș dori să dedic un cântec Danișoara Puică, cine te-a iubit ca mine, pentru soțul meu Valeriu. Vreau să-i spun un mare mulțumesc. Și ție, draga mea, cu suflet bun, Domnul să te aibă în paza lui mereu. Succes pe viitor, baftă multă, multă. Mulțumim!

0: mult diamantul plaiului. Te cuprind cu drag și respect, Natalia Portugalia. Natalia, îmbrățișări și pentru tine și îți mulțumesc că ești alături și continuă să-mi fii aproape acolo pe rețele și ținem noi legătura, ne mai scriem un mesaj. Mai este cineva pe fir? Bună ziua!
1: Bună ziua, mult noroc, Dănița!
0: Mulțumesc!
1: Am și eu, Dănița, și mai micică, fetița mea, mizină, tot Dănița, și tuturor de la prestigiosul postul dumneavoastră de Radio Play.
0: Mulțumim, domn Mihai!
1: Vă deranjez eu iarăși, Mihai, de scriciune după țării vechi iuleni. Astăzi doresc eu să-l fericit pe al nostru absod, al neamului românesc, moldovenesc, Denai, artistul poporului Vasile Iobu. Să-l fericit călduros cu frumoasa lui zi de naștere la cei 76 de ani. Astăzi este de seamă cu sora mea el, mare, sora mea mai mare, ca sap Elena Tatiana, din orășelul Criuleni. Totodată vreau să-i spun dumnealui Vasile Iobu că-i doresc și lui și fratelui lui mai mic, Iobu Gheorghe Gavrilovici, care mi-a fost profesor la clasa de orchestre, om cu literă mare și mintios și umanos, și care sunt cam rar pe meleagurile noastre a Moldovei. Să le doresc la toți multă sănătate, viață lungă, cu bani mulți, în pungă. Să dea Dumnezeu să-i vedem sănătoși, să ne vedem Gheorghe Gavrilovici, căci nu v-am văzut de mult, mai mult de 20 de ani, în Marea Britanie, activat acolo, în Londra. Și să vă văd, să vă cuprind ca pe un frate. Cred că m-a auzit astăzi, la ziua fratelui Matale, marele nostru naist al țării românești. După, cred eu, a doilea, după Gheorghe Zanfir, poate și mai și, în stil moldovenesc. Iar pentru toți dumnealor doresc o dedicație muzicală. Astăzi se fie pusă pe fir la Radio Play, vă rog frumos, Dănița, unde eu sunt unul dintre cei mai fideli, activ, ascultători și doresc într-o Vasile Iobu, artist al poporului, și fratele dumnealui mai mic Gheorghe Gavrilovici Iobu din Londra, poate acum mă asculte, să puneți, vă rog, un cântec interpretat de minunata, talentată Sandra și Ginga și iubita noastră cântăreață de muzică populară cu glasul ei catificalat de prelegitoare Andreana Oceanu de ziua mamei mele, chiar că a spus și ziua mamei dumneavoastră în duminică, cu mare drag,
0: da,
1: și
0: mulțumesc.
1: Cu mare mea onoare, da, Doina. Și din tot sufletul pentru toți, pentru mama dumneavoastră, că m-a născut așa de gingă și așa de bună la suflet. Așa oamenii ruși ca Iobu Vasile Gavrilovici, la 76 de ani, și fratele mai mic al lui, profesor de clasă de orchestră a meu fostul, Iobu Gheorghe Gavrilovici. Și mă închin în fața dumneavoastră și a dumneavoastră pe la pământ, eu, Mihai Adăscălice, din după Sărivit, Criuleni, și vă mulțumesc frumos, atenție, și o zi bună în continuare, vă rog.
0: Mulțumim asemenea, multă sănătate, domnul Mihai. Mulțumim pentru mesajul ca de fiecare dată bine pus la punct și frumos relatat. Am și inclus azi ziua mamei mele, de Adriana Ochișanu. Astăzi vrem să-l felicităm cu ocazia zilei de naștere pe cumnatul Mățu Valerii din Soroca, satul Zastânca. Noi, cumnata Viorica și cumnatul Vasile din Rusia, îi dorim multă sănătate, putere, răbdare, succes în toate. Fie ca tot ce își dorește Dumnezeu să îi ajute în toate. Fii sănătos, cumnățele, la mulți ani! Melodia de Igor Cuciuc, astăzi este ziua mea, mulțumesc mult și o zi bună să aveți. Nu știu dacă reușim cu melodiile, dar încerc să citesc cel puțin toate mesajele. Salut plăieșilor, aprecieri și mult respect. Astăzi ginerele meu scump Martin sărbătorește ziua de naștere, iar peste 3 zile scumpa mea fiică, Natalia Vladiuc, îmbrățișează anii ei dragi, împreună cu 2 copii frumoși, Samuel și Sofia. La mulți ani, binecuvântați, frumoși, sănătoși, cu iubire, multă fericire, armonie în familie, reușite și trăiri frumoase. Doamne ajută, sunt departe de casă, dar vă ascultă cu mare drag. O melodie interpretată de Holograf, aleasă de dumneavoastră, eu, Nina, Veronica, Vladiuc, îi iubim și îi așteptăm să ne îmbrățișăm. Doamne ajută tuturor, mulțumesc anticipat. Da, mai am mesaje, o să încerc să le citesc pe toate. Unele dintre melodii vor răsuna în ora următoare sau o să repetați mesajele ca să le includă colega mea. Astăzi este o zi specială în familia noastră. Scumpul meu soț și tătic, astăzi este despre tine. Astăzi îți spunem la mulți ani, te iubim și feciorașii, și eu și feciorașii suntem alături de tine astăzi și în fiecare zi specială. Pupic iubire, cu drag, melodia la mulți ani bărbate. Mulțumesc, Radio Play, scrie Alisa. Mă numesc Vasile Gorban, astăzi în familia noastră este sărbătoare, ziua de naștere a mamei noastre, Ecaterina Pavlovna Gorban. În această zi, noi, cei 3 feciori, nurorile Angela, Tatiana, nepoții Dan, Cristi Sânduțu, nepoata Valeria,

0: cu Sergiu și strănepotul Damir, îi dorim multă sănătate, multe bucurii, stimă, dragoste, iubire, o bătrânețe frumoasă și liniștită. Din partea noastră, o melodie Adriana Ochișanu despre mamă. Azi e ziua mamei mele, va răsuna și pentru mămica voastră. Să vă fie sănătoasă! Ați revenit acasă cu mătru Mihai și cu mătra Ala. În sfârșit ați ajuns pe meleagurile noastre. Sperăm că ați adus voie bună, povești frumoase și ceva loc în bagaje pentru amintiri noi. Vă dorim să aveți parte de sănătate, bucurii, multe zâmbete, cât mai multe momente petrecute alături de cei dragi. Și cu mătre Mihai, un mic sfat prietenesc. Mai toarnă vreun păhărel cumnatului tău iubit Andrei, că doar nu l-ai lăsat să se uite la paharul gol. Bine ați revenit, dragilor, și să aveți parte doar de zile frumoase, cu multă sănătate, iubire și voie bună. Cu drag din partea cu mătru lui Vasile, melodia Bate toba Mihăiță de Natalia Olaru. Pe live-ul nostru, Rafaelo, salutare! Bună ziua la toți, scrie Galina Gheorghevna. Și cred eu, salutări pentru Mariana Margină, care scrie ce emoții. Mulțumesc și eu tare mult! Te salut din Germania, te apreciez mult, scrie Andoni Ludmila. Și cam acestea sunt saluturile și mesajele. Noi ne luăm rămas bun. Din momentul ăsta, mesajele care sunt pe Facebook vor fi citite deja în ora următoare, pentru că acolo vine colega mea, Veronica. O las pe ea să continue programul de dedicații. Eu sunt Doina Danielean și pot să spun doar atât. Să aveți mare grijă de voi, de ceea ce trăiți, de oamenii voștri dragi. Mama, la mulți ani încă o dată, pentru ziua de duminică care urmează. Și ne reauzim atunci când ne reauzim. Și atunci când nu sunt aici la Radio Play, sunt pe rețelele de socializare, la fel Doina Danielean. Vă îmbrățișez cu tot dragul și rămâneți fideli Playului în toate sensurile. Fideli țării voastre, identității voastre, muzicii noastre, obiceiurilor noastre, tradițiilor noastre, familiei voastre, oamenilor dragi, părinților voștri. Și iubiți viața, că e tare frumoasă!
1: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 0675347.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele cu dizabilități, cele cu mobilitate redusă, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale temporare sau permanente vor avea acces mai ușor la produse și servicii. Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul de lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii care stabilește noi obligații pentru furnizorii de servicii și operatorii economici. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Ocerătnei, a menționat că proiectul face parte din acțiunile prevăzute în Programul Național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Conform proiectului, cerințele de accesibilitate vor fi aplicate pentru sisteme hardware și software destinate consumatorilor, terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plată și bancomate, echipamente pentru comunicații electronice, servicii media audiovizuale și cititoare electronice. În domeniul serviciilor, noile reguli vor viza comunicațiile electronice, serviciile media audiovizuale, transportul pentru pasageri, serviciile bancare, cărțile electronice, comerțul electronic.

Vicepreședintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că în autonomia găgăuză trebuie organizate alegeri cât mai curând, afirmând că autoritățile centrale vor identifica soluții legale necesare pentru deblocarea situației și asigurarea unui scrutin corect și transparent. Potrivit lui Grosu, blocajul actual a fost generat chiar de autoritățile din autonomie, însă Parlamentul este obligat să găsească o soluție în conformitate cu decizia instanței. Liderul PAS a subliniat că toate părțile trebuie să respecte hotărârile instanțelor chiar și atunci când nu sunt de acord cu acestea. În acest context, el a amintit că și majoritatea parlamentară a fost nevoită anterior să accepte decizia Curții Constituționale privind regimul TVA aplicat în Găgăuzia. Președintele Legislativului a accentuat că viitoarele alegeri din autonomie trebuie organizate în aceleași condiții ca în restul Republicii Moldova, cu respectarea regulilor privind verificarea funcționarilor electorale, plafonarea donațiilor și corectitudinea listelor electorale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salate iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Cineva întreba la un curs: la sfârșit se pun note. Pluralul substantivului feminin notă este note și în niciun caz noate. Deci corect este să întrebăm: la sfârșit se pun note. Atât pentru azi, pe curând.
1: Cuvintele au o viață mai lungă.

Măicuța-i cântec și iubire, melodia din repertoriul artistului Ion Paladi a răsunat pe undele plaiului până la ora 15:34 de minute, dragilor. Veronica Suruceanu la microfon și continuăm această oră împreună. Vă țin companie și mă bucur din inimă că sunteți aproape și suntem pe aceeași frecvență și cu sufletul inclusiv, dar și cu muzică aleasă. Ministerul Culturii a lansat programul de susținere a tinerilor specialiști care se angajează în instituții publice de cultură. Absolvenții studiilor superioare pot beneficia de o indemnizație de până la 120.000 de lei, iar cei al instituțiilor profesional-tehnice de până la 90.000 de lei. Dosarele pot fi depuse până pe data de 21 august. Programul se adresează tinerilor care se angajează pentru prima dată prin repartizare în termen de un an de la absolvirea studiilor. De sprijin pot beneficia inclusiv cei care își încep activitatea în instituțiile publice de cultură din Chișinău, cu condiția să fie angajați cu normă întreagă. Indemnizația va fi acordată pe parcursul primilor 3 ani de activitate. Prima tranșă va fi achitată în 2 etape, jumătate după prima lună de muncă și restul la sfârșitul primului an. Celelalte 2 tranșe vor fi plătite după încheierea celui de-al 2-lea și respectiv al 3-lea an de activitate. În același timp, Ministerul Culturii a publicat lista celor 111 posturi vacante din instituțiile publice de profil și a deschis procesul de depunere a dosarelor. Absolvenții instituțiilor de învățământ din străinătate vor trebui să prezinte și documentul de recunoaștere a studiilor. Dosarele pot fi depuse în format electronic sau pe suport de hârtie până la data de 21 august 2026. Autoritățile susțin că programul urmărește să încurajeze angajarea tinerilor în domeniul cultural și să contribuie la păstrarea specialiștilor în sistemul public.

0: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.
2: Dragilor, e zi de vineri astăzi și cu siguranță ne gândim așa, cam cum să petrecem acest weekend frumos, zile de sâmbătă și duminică care ne vin cu pace în suflet, cu bucurie. Păi uite, avem o invitație extraordinar de frumoasă și o idee fantastică pentru toți ascultătorii Plaiului. Duminică, 26 iulie, în satul Țarigrad, raionul Drochia, va deveni capitala gusturilor autentice, găzduind cea de-a 8-a ediție a festivalului gastronomic Gourmania. Evenimentul se va desfășura în pitoreasca pădure Valea Țarigradului, cu începere de la ora 15, și invită pe vizitatori să descopere savoarea bucătăriei tradiționale moldovenești într-o atmosferă de sărbătoare. Participanții vor avea ocazia să guste preparate pregătite după rețete transmise din generație în generație, de la sarmale, plăcinte, mămăligă cu friptură, babă neagră, produse artizanale și alte delicii locale. Festivalul va include și târguri ale meșterilor populari, muzică, dansuri folclorice și activități pentru întreaga familie, punând în valoare tradițiile și ospitalitatea din nordul Republicii Moldova. Există sate care își păstrează frumusețea prin oamenii lor. Țarigradul este unul dintre ele, un sat în care tradițiile, gospodăria și respectul pentru valorile strămoșești sunt duse mai departe cu mândrie. Gourmania este mai mult decât un festival culinar. Este o celebrare a identității locale, a produselor autohtone și a turismului rural, oferind vizitatorilor o experiență autentică în inima satului Țarigrad. Pe această cale salutăm și gospodarul satului, domnul primar Sergiu Rusu. Vă invităm pe 26 iulie în satul Țarigrad, raionul Drochia, la cel mai tare și cel mai gustos festival gastronomic Gourmania. Rămâneți aproape!

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele cu dizabilități, cele cu mobilitate redusă, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale temporare sau permanente vor avea acces mai ușor la produse și servicii. Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul de lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii, care stabilește noi obligații pentru furnizorii de servicii și operatorii economici. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Ocerătnei, a menționat că proiectul face parte din acțiunile prevăzute în Programul Național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Conform proiectului, cerințele de accesibilitate vor fi aplicate pentru sisteme hardware și software destinate consumatorilor, terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plată și bancomate, echipamente pentru comunicații electronice, servicii media audiovizuale și cititoare electronice. În domeniul serviciilor, noile reguli vor viza comunicațiile electronice, serviciile media audiovizuale, transportul pentru pasageri, serviciile bancare, cărțile electronice, comerțul electronic, precum și preluarea comunicațiilor de urgență prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028, cu excepția dispozițiilor privind sancțiunile, care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din 1 septembrie 2026, elevii din clasa a patra vor primi note la disciplinele de examen limba și literatura română și matematică. Notele vor înlocui descriptorii care au fost utilizați până în prezent în învățământul primar. Metodologia care prevede acest lucru a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării MEC. Măsura vine după aproape 10 ani în care elevii din învățământul primar au fost evaluați exclusiv prin descriptorii de performanță și prin calificative, precum foarte bine, bine sau suficient. Secretara de stat AMEC, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea beneficia de indemnizații de maternitate calculate în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care elimină diferențele de tratament dintre femeile căsătorite și cele necăsătorite în ceea ce privește acordarea prestațiilor de maternitate. Inițiativa legislativă a fost prezentată în plen de secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției

0: Rezultatele acestuia confirmă un stadiu de cotizare care permite stabilirea dreptului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: acces mai ușor la produse și servicii pentru persoanele cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv cele cu dizabilități, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale, temporare sau permanente, vor avea acces mai ușor la produse și servicii. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege în acest sens. Noile prevederi au drept scop asigurarea accesului efectiv în condiții de egalitate și nediscriminare, contribuind la creșterea autonomiei, participării sociale și incluziunii acestor persoane. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Muncii și a Protecției Sociale transpune în legislația națională normele europene din domeniu și stabilește cerințele de accesibilitate pentru produsele și serviciile puse la dispoziție sau furnizate pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, operatorii economici și furnizorii de servicii vor fi obligați să asigure condiții necesare pentru utilizarea produselor și serviciilor de către toate categoriile de persoane, inclusiv persoane cu dizabilități. Reglementarea vizează 6 sectoare: dezvoltarea tehnologiilor și a programelor software, comerțul electronic, servicii financiare, servicii de transport, servicii oferite de instituțiile publice și gestionarea comunicațiilor de urgență. Potrivit autorităților, cerințele de accesibilitate vor deveni obligatorii pentru servicii de comunicații electronice și pentru cele care oferă acces la servicii media auto-vizuale. Cerințele de accesibilitate vor fi obligatorii și pentru sistemele, terminalele de plată, bancomate, dispozitive de citire a cărților electronice și alte produse similare. Proiectul de lege cu privire la cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii urmează să fie examinate de Parlament în lectura a doua. Noile prevederi vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028, cu excepția capitolelor referitoare la cerințe de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totodată, autorii propun și o perioadă de tranziție de 5 ani pentru contractele de furnizare a serviciilor aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii. În același timp, terminalele de autoservire utilizate înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări vor putea fi folosite în continuare pentru o perioadă de cel mult 20 de ani.
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Crenguț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

Chișinăul continuă să fie în această perioadă un important centru al vieții culturale. Până pe 26 iulie, iubitorii de artă sunt invitați să viziteze Salonul Municipal, găzduit de Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, unde sunt expuse lucrări semnate de artiști contemporani din Republica Moldova. Expoziția oferă publicului ocazia de a descoperi cele mai noi tendințe din arta plastică și de a susține creatorii locali. Tot în acest sfârșit de săptămână, agenda culturală a capitalei include proiecții de film în aer liber, spectacole și concerte, transformând Chișinăul într-un spațiu dedicat artei și creativității. Organizatorii îi încurajează pe locuitori și pe turiști să profite de aceste evenimente și să petreacă timpul liber în mijlocul culturii. Rodica Buhnă și Orchestra Mugurel cu melodia Drag Mi Badea Sprâncenat va răsuna imediat pe undele Radio Play. Rămâneți aproape, suntem la jumătatea orei.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales. Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Temperaturile și vremea se va încălzi treptat ușor-ușor în Republica Moldova în perioada 25-27 iulie. Temperaturile maxime vor ajunge duminică până la plus 33 de grade, iar în unele regiuni sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. În perioada 25-27 iulie, presiunea atmosferică va fi normală, iar cerul va fi variabil. Sâmbătă 25 iulie, ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice vor cădea local în nordul țării. Luni 27 iulie, precipitații de același tip sunt prognozate izolat în orele de zi. Pentru 26 iulie nu sunt anunțate ploi. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Pe timpul nopții, temperaturile vor oscila între plus 11 plus 17 grade. Valorile maxime din timpul zilei vor crește treptat de la plus 23 la plus 28 de grade la începutul perioadei până la plus 28 plus 33 de grade duminică pe 26 iulie. Dragii mei, aici se încheie întâlnirea noastră de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături și că ați ales să petrecem această după-amiază frumoasă. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu zile de sâmbătă și duminică pline de lumină, bucurii, oameni dragi și momente care să vă umple sufletul. Să aveți parte de sănătate, zâmbete și multă pace în inimă. Noi ne reauzim cu drag de luni, aici la Radio Play, de la ora 13, Veronica Sroceanu sunt. Până atunci vă doresc să aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. Pe curând, la revedere, până luni!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul va putea exercita un control mai amplu asupra deciziilor adoptate în timpul stărilor de urgență, inclusiv prin verificarea legalității și proporționalității măsurilor impuse de autorități. Noile prevederi se regăsesc în proiectul de modificare a legii privind managementul situațiilor de criză, votat de deputați în lectura a doua. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în plenul Parlamentului de președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Acesta a precizat că pentru lectura a doua, documentul a fost comasat cu o altă inițiativă legislativă care viza o tematică similară. Potrivit acestuia, decizia motivată a Comisiei, precum și amendamentele propuse, se regăsesc în sinteza amendamentelor care împreună cu textul redactat al proiectului constituie parte integrantă a raportului. Conform modificărilor adoptate, comisiile parlamentare permanente, în special Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vor putea examina pe durata unei situații de urgență activitatea Centrului Național de Management al Crizelor, precum și acțiunile autorităților și instituțiilor publice responsabile de răspunsul la criză și recuperarea post-criză. 9 autospeciale și 47 de salvatori și pompieri au intervenit astăzi la un incendiu izbucnit în capitală la un depozit frigorific. Flăcările au afectat acoperișul clădirii, iar pompierii au reușit să lichideze incendiul fără ca acesta să se extindă către construcțiile din apropiere. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07. Conform informațiilor preliminare, flăcările au cuprins un depozit frigorific cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii incendiului către construcțiile din apropiere. La fața locului au fost direcționate echipe suplimentare de pompieri. Ajunși la intervenție, salvatorii au stabilit că flăcările au afectat acoperișul depozitului. Pentru coordonarea operațiunilor de stingere a fost instituit statul major operativ care a gestionat acțiunile echipelor de intervenție. Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 11:33, iar flăcările nu s-au extins către obiective din apropiere. Incendiul a fost lichidat complet la ora 11:40. Potrivit IGSU, victime nu au fost raportate. Circumstanțele producerii incidentului, precum și cauza izbucnirii acestuia, urmează să fie stabilite. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale ale produselor petroliere în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și ale reluării acțiunilor militare în regiune. În aceste condiții, pentru perioada 25-27 iulie, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard: 30 de lei 16 bani per litru pentru benzina Cor 95, o creștere cu 27 de bani, și 30 de lei 29 de bani per litru pentru motorina standard, în creștere cu 49 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

sunt Maria Grevă Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio La

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 47 38 36. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă tot și vino în cea mai mare horă a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele cu dizabilități, cele cu mobilitate redusă, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale temporare sau permanente vor avea acces mai ușor la produse și servicii. Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul de lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii, care stabilește noi obligații pentru furnizorii de servicii și operatorii economici. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Ocerătnei, a menționat că proiectul face parte din acțiunile prevăzute în Programul Național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Conform proiectului, cerințele de accesibilitate vor fi aplicate pentru sisteme hardware și software destinate consumatorilor, terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plată și bancomate, echipamente pentru comunicații electronice, servicii media audiovizuale și cititoare electronice. În domeniul serviciilor, noile reguli vor viza comunicațiile electronice, serviciile media audiovizuale, transportul pentru pasageri, serviciile bancare, cărțile electronice, comerțul electronic, precum și preluarea comunicațiilor de urgență prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028, cu excepția dispozițiilor privind sancțiunile, care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din 1 septembrie 2026, elevii din clasa a patra vor primi note la disciplinele de examen limba și literatura română și matematică. Notele vor înlocui descriptorii care au fost utilizați până în prezent în învățământul primar. Metodologia care prevede acest lucru a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării MEC. Măsura vine după aproape 10 ani în care elevii din învățământul primar au fost evaluați exclusiv prin descriptorii de performanță și prin calificative precum foarte bine, bine sau suficient. Secretara de stat a MEC, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea beneficia de indemnizații de maternitate calculate în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care elimină diferențele de tratament dintre femeile căsătorite și cele necăsătorite în ceea ce privește acordarea prestațiilor de maternitate. Inițiativa legislativă a fost prezentată în plen de secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtold. Ea a menționat că documentul urmărește aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în domeniul securității sociale și armonizarea legislației naționale cu normele europene. Potrivit acesteia, legislația actuală prevede că o femeie care nu este asigurată social poate beneficia de indemnizație de maternitate calculată în baza venitului soțului doar dacă este căsătorită, iar soțul este asigurat în sistemul public de asigurări sociale. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație de maternitate după nașterea copilului dacă tatăl acestuia confirmă un stadiu de cotizare care permite stabilirea dreptului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9. Bună ziua, dragă Radio Play, vreau prin intermediul dumneavoastră să ne felicităm scumpa noastră nepoțică, Matrasov Alexa. Suntem cei mai fericiți bunei, cu 3 nepoate și un nepoțel. Scumpa noastră și cea mai mică nepoțică, bunei vor să ureze cele mai calde urări de bine, sănătate și fericire, o copilărie cât mai frumoasă și colorată. Astăzi, draga noastră Alexa, împlinește prima omagiare din viața ta, ai împlinit un anișor. Noi, bunei Alexandru și Elena, te iubim mult și am vrea o melodie de Elena Manciu, la mulți ani nepoțico, o zi bună la toată lumea și multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia melodia.

Bună ziua, drag Radio Play. Bună ziua, mult stimate moderator al emisiunii. Bună ziua, stimați ascultători ai postului de radio. Astăzi e 24 iulie, este ziua de naștere a doamnei Nina lui Tudor Dumbrăveanu din satul Corleteni, raionul Râșcani, care este o soție, o mămică și o bunică deosebit de străduitoare și grijulie și care împreună cu soțul ei Tudor au crescut și educat cu cea mai mare dragoste și grijă trei feciori și care se bucură pe bună dreptate de o stimă bine meritată din partea tuturor membrilor întregii familii.

Cu ocazia zilei de naștere, noi e soțul Tudor, feciorii Sergiu, Ștefan și Andrușa, nora Adela, nepoțica Justinuța, nepoței Ovidus și Ștefănel, îi aducem cele mai sincere felicitări și urări de bine, îi dorim din toată inima mulți, mulți ani cu sănătate, dragoste, iubire și fericire, mult noroc, bucurii de la soț, feciori, noră, nepoțică și nepoței și de la toți cei dragi... Și ca să ai parte de toate bucuriile vieții pe care le meriți pe bună dreptate, fiecare om începând din prima zi și până în ultima zi din viața sa. La această felicitare se alătură și cu scrie Petru cu Margarita Borș din satul Cașba, raionul Glodeni. Pentru omagiata zilei de astăzi, Nina Dumbrăveanu și pentru toți cei prezenți la masa de sărbătoare, din numele cărora semnează soțul Tudor, precum și pentru toți ascultătorii postului de radio, vă rugăm să difuzați melodia La mulți ani, dragă soție. Vă mulțumim frumos și vă dorim audiție plăcută și noi vă mulțumim multă, multă sănătate doamnei Nina, îi spunem și noi de aici din studioul Radio Play, la mai mult și la mai mare și bucurați-vă din plin de această mare și frumoasă familie.

0: 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună! Fly.
1: Mă numesc Vera, sunt din Strășeni. Eu sunt fier convinsă că Radio Fly este ascultat de toată Moldova. De aceea, vă rog frumos, cătați în fonoteca dumneavoastră și puneți pentru toți ascultătorii o melodie din repertoriu vestitei cântărețe Angela Păduraru. Vă mulțumesc frumos, vă doresc sănătate și munca dumneavoastră să fie apreciată de toți locuitorii Moldovei. Sănătate și seara bună în continuare!
0: O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia o frumoasă melodie de Angela Păduraru.
1: Vă mulțumesc!
0: Toate bune, multă sănătate!
1: Mulțumesc mult, sănătate!
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Tatiana Jacot, Satul meu cu delurele, pentru toți ascultătorii Plaiului, îndeoseb pentru Maria din Codreanca Strășeni, Gelu din Vaslui, Iurie din Răduleni, vă doresc tuturor sănătate și pace în suflet, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase la adresa noastră, cu tot respectul, doamna Zinaida din Soroca, vă mulțumesc anticipat, Ștefan, și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră doresc să-i mulțumesc doamnei Maria Budeci din Strășeni pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a transmis. Îi urez multă sănătate, fericire și tot binele din lume și aș vrea să răsune melodia Credința. La această felicitare se alătură întreaga familie Plai și pentru doamna Zinaida și Leon din Soroca. Vă cuprind cu drag și mult respect, Gelu din Vaslui. Cu mare drag vom audia și această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Tania Turcanu din satul Petrene, raionul Drochea. Vreau să dau o felicitare pentru nepoata mea de la Bălț, Turcanu Vitalina. E clasa nouă. Noi îi dorim sănătate, multă, să învețe genii. Să adăugă la felicitare pe Talic, taticul, mămica Marina și frățiorul Marinel, și bunelul Tania, și bunelul Leonia și bunica Tania. Și cânticul de Adina Agache, mă mândresc o mea nepoată.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă doresc dumneavoastră o seară plăcută și vă mulțumesc de ascultare.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă
1: sănătate.
0: Vă mulțumesc
1: frumos de ascultare.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Mă numesc Iulia, sunt din satul Splițești, raionul Sângerei.
0: Așa.
2: Astăzi, 24 iulie, este ziua de naștere a nepoatei Andreea Moroșanu. A împlinit o vârstă frumoasă, 20 de ani, dar ea se află în România, în oraș Cluj. Îi dorim multă, multă sănătate, dorim succes frumos în viață și să păzească bunul Dumnezeu. Și dorim să transmiteți pentru ea cânticul La mulți ani de Veceaslav Busuioc. Felicitarea vine de la buniei Iulia și Ion, de la părinții ei Andrei și Elena, frățiorii David și Cornel, dar ei se află în Italia, de la mătușa Stella din Israel, de la verișorii Alexandru și Ionuț, o mai fericită nana Aurelia, nanu Costel, verișorii Elena, Aurelian și Narcis din România, județul Botoșani. Toate rudele și prietenii din satul Splițești. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc o seară bună. La revedere, domnul Ștefan.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți și multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vreau pe sora mie, de la Chișinău, Evdochia.
0: Așa.
1: Casenoa Evdochia. Și vreau cânti cu sora mea mai mare.
0: Cum are, dragă, audiem această melodie?
1: O seară bună!
0: O seară cât mai frumoasă să aveți!

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul va putea exercita un control mai amplu asupra deciziilor adoptate în timpul stărilor de urgență, inclusiv prin verificarea legalității și proporționalității măsurilor impuse de autorități. Noile prevederi se regăsesc în proiectul de modificare a legii privind managementul situațiilor de criză, votat de deputați în lectura a doua. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în plenul Parlamentului de președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Acesta a precizat că pentru lectura a doua, documentul a fost comasat cu o altă inițiativă legislativă care viza o tematică similară. Potrivit acestuia, decizia motivată a Comisiei, precum și amendamentele propuse, se regăsesc în sinteza amendamentelor care împreună cu textul redactat al proiectului constituie parte integrantă a raportului. Conform modificărilor adoptate, comisiile parlamentare permanente, în special Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vor putea examina pe durata unei situații de urgență activitatea Centrului Național de Management al Crizelor, precum și acțiunile autorităților și instituțiilor publice responsabile de răspunsul la criză și recuperarea post-criză. 9 autospeciale și 47 de salvatori și pompieri au intervenit astăzi la un incendiu izbucnit în capitală la un depozit frigorific. Flăcările au afectat acoperișul clădirii, iar pompierii au reușit să lichideze incendiul fără ca acesta să se extindă către construcțiile din apropiere. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07. Conform informațiilor preliminare, flăcările au cuprins un depozit frigorific cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii incendiului către construcțiile din apropiere. La fața locului au fost direcționate echipe suplimentare de pompieri. Ajunși la intervenție, salvatorii au stabilit că flăcările au afectat acoperișul depozitului. Pentru coordonarea operațiunilor de stingere a fost instituit statul major operativ care a gestionat acțiunile echipelor de intervenție. Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 11:33, iar flăcările nu s-au extins către obiective din apropiere. Incendiul a fost lichidat complet la ora 11:40. Potrivit IGSU, victime nu au fost raportate. Circumstanțele producerii incidentului, precum și cauza izbucnirii acestuia, urmează să fie stabilite. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale ale produselor petroliere în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și ale reluării acțiunilor militare în regiune. În aceste condiții, pentru perioada 25-27 iulie, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard, 30 de lei 16 bani per litru pentru benzina COR 95, o creștere cu 27 de bani și 30 de lei 29 de bani per litru pentru motorina standard, în creștere cu 49 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play și tuturor ascultătorilor acestui minunat post de radio. Vă rog o melodie, dacă timpul permite, pentru cumnatul meu Valeriu Cârja din satul Odrăsei, raionul Telenești, cu ocazia zilei de naștere și a celui mai bun vinificator din zonă. Îi doresc multă sănătate și numai bine și am vrea melodia Bun e vinul Gheorghiuliu. Vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă la toți ascultătorii. Stimă și respect Ilie Ionel Golea din Suceava. Cu mare drag vom căuta această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domn Ștefan.
0: Bună,
1: mă numesc Milena. Eu aseară am ascultat la ora 20, la ora 21 și 25 o melodie foarte frumoasă. Am vrut să o mai repetați. Câta o femeie.
0: Mă uit acum, 21 și 25 de minute.
1: Mulțumesc.
0: Așa, melodia Așa mama m-a învățat?
1: Nu.
0: Nu? Atunci e pe plaiul Târgoviștei.
1: Nu, îmi pare că primul care ați spus.
0: Așa mama m-a învățat, de Silvia Zăgoreanu.
1: Da. Bun, mulțumim, la revedere.
0: Cu mare drag audie melodia, o seară cât mai frumoasă.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae Glib, Așa trec zilele mele. Cu mare drag vom audia melodia. O seară frumoasă! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună! Alo!
1: Bună seara!
0: Bună, bună! Cu cine vorbim? Da. Și ce melodie audiem?
1: Este un nepoț al meu, norocul.
0: Da, cu mare drag ascultăm melodia.
1: O seară bună.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune și multă, multă sănătate să aveți. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Vă rog frumos, dacă aveți fănătecă dumneavoastră, un cântec de-a

0: Alin Gabriel Matei, privește tată la mine.
1: Căutăm cu mare drag această melodie.
0: Vă rog frumos.
1: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă să aveți.
0: Și sănătoși, nevastă, seară bună.
1: Seară bună.

0: te cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Doresc, prin intermediul dumneavoastră, să felicitați pe Racu Serghei din satul Porumbrei, raionul Cimișlia, cu împlinirea 46 de ani. Bună ziua, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, doresc să-l felicitați pe Racu Serghei din satul Porumbrei, Cimișlia, cu împlinirea 46 de ani, împliniți pe data de 21 iulie. Felicitarea vine din partea soției Svetlana și fiicei Maria, să ne fie sănătos și fericit, iubit alături de cei dragi. Și am vrea melodia de Olga Ciolacu, Azi e ziua ta, bărbate. Vă mulțumim anticipat și o seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă vă dorim și noi, audiem cu mare drag melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Astăzi ne-a ajut la purtă. Mie să rog piesa care a fost dată de 11 iunie la ora 7-6 minute.
0: Încă o dată, la ce oră și când?
1: La ora 7 sau 6 minute seara, la sâmbătă s-au fost 11 iulie.
0: Sâmbătă seara, pe 18?
1: Pe 11 iulie.
0: La ora?
1: 7 sau 6 minute seara.
0: Vara dragostei, presupun, da?
1: Nu. La 7-6 minute.
0: Dar cum sunt, iată, cu ora 7 și 6 minute?
1: La 12, cum să numesc? Sâmbătara asta a fost pe 11 iulie.
0: Omul bun, omul frumos de Nicolae Gribincea, poate?
1: Nu. Asta e tot cam... Nu. E cam neca despre viața mea, cum mă duc în... Eram sănătoasă, să-mi amintesc când ne-ai cicat la pat, cam așa ceva.
0: Voi încerca neapărat acum să caut melodia, dar...
1: Că pe 11 era sâmbătara la 11, la 7-6 seara. Mai vreau dacă e, dacă nu, e o gneță stăsație pietoasă. Sii, pentru mine, sunt sate glata noastră.
0: Cu mare drag, o seară cât mai frumoasă și neapărat voi încerca să caut, dar am deschis și era alt playlist, cel puțin pentru ora respectivă, erau melodiile care au fost menționate, dar neapărat voi mai vedea acum și poate reușesc să găsesc melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Poate reușesc melodia.
0: Alo, bună seara.
3: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
3: Bună seara, Radio Play.
0: Da, noi suntem.
3: Da, mă bucur că am distribuit să ajung la dumneavoastră. Vreau să dau o dedicație muzicală pentru prietenul meu, Pavel, că asta e ziua lui. Și ne bucurăm de o mare bucurie. Și vreau să, dacă mă ascultați, alo?
0: Da, vă aud, continuați.
3: Ah, da. Vreau să dau o dedicație muzicală, un cântec, dacă se poate, de Nelu Vlad. Viața pare un tren lung.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
3: Da, vă rog frumos, vă mulțumesc frumos. Numai bine.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate bune. Cu mare drag vom audia melodia.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play, este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele cu dizabilități, cele cu mobilitate redusă, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale temporare sau permanente vor avea acces mai ușor la produse și servicii. Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul de lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii, care stabilește noi obligații pentru furnizorii de servicii și operatorii economici. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Ocheretnei, a menționat că proiectul face parte din acțiunile prevăzute în Programul Național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Conform proiectului, cerințele de accesibilitate vor fi aplicate pentru sisteme hardware și software destinate consumatorilor, terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plată și bancomate, echipamente pentru comunicații electronice, servicii media audiovizuale și cititoare electronice. În domeniul serviciilor, noile reguli vor viza comunicațiile electronice, serviciile media audiovizuale, transportul pentru pasageri, serviciile bancare, cărțile electronice, comerțul electronic, precum și preluarea comunicațiilor de urgență prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028, cu excepția dispozițiilor privind sancțiunile, care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din 1 septembrie 2026, elevii din clasa a patra vor primi note la disciplinele de examen limba și literatura română și matematică. Notele vor înlocui descriptorii care au fost utilizați până în prezent în învățământul primar. Metodologia care prevede acest lucru a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării MEC. Măsura vine după aproape 10 ani în care elevii din învățământul primar au fost evaluați exclusiv prin descriptorii de performanță și prin calificative precum foarte bine, bine sau suficient. Secretara de stat AMEC, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea beneficia de indemnizații de maternitate calculate în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care elimină diferențele de tratament dintre femeile căsătorite și cele necăsătorite în ceea ce privește acordarea prestațiilor de maternitate. Inițiativa legislativă a fost prezentată în plen de secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtold. Ea a menționat că documentul urmărește aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în domeniul securității sociale și armonizarea legislației naționale cu normele europene. Potrivit acesteia, legislația actuală prevede că o femeie care nu este asigurată social poate beneficia de indemnizație de maternitate calculată în baza venitului soțului doar dacă este căsătorită, iar soțul este asigurat în sistemul public de asigurări sociale. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație de maternitate după nașterea copilului dacă tatăl acestuia confirmă un stadiu de cotizare care permite stabilirea dreptului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Piața Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a reacționat la protestul organizat astăzi de partidele parlamentare de opoziție împotriva majorării tarifelor la gazele naturale, afirmând că ar avea mai multă încredere în demersul acestora dacă, pe lângă critici, ar prezenta și soluții concrete pentru reducerea costurilor. Potrivit șefului legislativului, o dezbatere reală ar trebui să vizeze cheltuielile interne incluse în tarif. El a precizat că aproximativ 3 lei din costul unui metru cub de gaze reprezintă cheltuieli de distribuție și administrare și a sugerat că acestea ar putea fi analizate pentru identificarea unor economii. Igor Grosu a afirmat că dacă opoziția dorește cu adevărat reducerea tarifelor, ar trebui să propună și măsuri privind diminuarea cheltuielilor interne ale companiilor din sectorul gazelor, inclusiv plafonarea salariilor conducerii. Mai multe partide de opoziție au protestat astăzi în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și au cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate. La manifestație au participat reprezentanți ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Mișcării Alternativa Națională, Partidului Socialiștilor și Partidului Comuniștilor. La 15 iulie, Energocom a depus la ANRE o solicitare de majorare a tarifului la gazele naturale până la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub fără TVA. Ulterior, ANRE a propus un tarif de 18 lei și 79 de bani pentru un metru cub fără TVA față de tariful actual de 13 lei și 35 de bani. Decizia finală privind noul tarif urmează să fie adoptată de Consiliul de Administrație al ANRE. Lucrătorii independenți vor putea opta pentru un pachet complet de prestații sociale, inclusiv indemnizații de maternitate, paternitate, pentru creșterea copilului sau de șomaj. Un proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost prezentat în plenul Parlamentului de secretarul de stat Felicia Bechtold și votat în prima lectură. Inițiativa legislativă prevede aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente și are drept scop extinderea protecției sociale pentru această categorie de persoane. Potrivit secretarului de stat, în prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limită de vârstă și ajutor de deces, fără acces la alte prestații sociale. Proiectul prevede că persoanele care desfășoară activități independente vor putea depune o declarație scrisă la Casa Națională de Asigurări Sociale, prin care vor opta pentru achitarea unei taxe fixe majorate, conform prevederilor legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că în autonomia găgăuză trebuie organizate alegeri cât mai curând, afirmând că autoritățile centrale vor identifica soluții legale necesare pentru deblocarea situației și asigurarea unui scrutin corect și transparent. Potrivit lui Grosu, blocajul actual a fost generat chiar de autoritățile din autonomie, însă Parlamentul este obligat să găsească o soluție în conformitate cu decizia instanței. Liderul PAS a subliniat că toate părțile trebuie să respecte hotărârile instanțelor, chiar și atunci când nu sunt de acord cu acestea. În acest context, el a amintit că și majoritatea parlamentară a fost nevoită anterior să accepte decizia Curții Constituționale privind regimul TVA aplicat în Găgăuzia. Președintele legislativului a accentuat că viitoarele alegeri din autonomie trebuie organizate în aceleași condiții ca în restul Republicii Moldova, cu respectarea regulilor privind verificarea funcționarilor electorale, plafonarea donațiilor și corectitudinea listelor electorale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dragostea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

dacă eu cu trăiesc pe bumbetă, da, da, da.

0: era ca să eu îmi plângea, dar-i-da-da-da-da, dar în brațe mă strângea, dar-i-da-da-da-da. Dar noroc că vânt a stat, dar-i-da-da-da-da, și mărița m-a lăsat, dar-i-da-da-da-da.
1: Tot ce vezi e Play, tot ce auzi e Radio Play.

săraci au dus războaie și-au îndurat și fric și foame. Dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragoste mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

ca de o frunză din înalt. Frunzele

cu privirea unor alimai și seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

să nu spui dorul nimănui, că oricui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă lui?

povestea ta naivă de iubire. Aș vrea să simți tot ce simt eu, să stăm

și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de grea,

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Aș vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice interes, dar e în zadar, nici tu

lângă ea îmi petrec iar o seară. Doar ei pe lume pot să-i povestesc și iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie ce se întâmplă în

crescut copilele, cele ca zambilele, câte au fost idilele, toate acum mă dor. Inima, trădește-te și îndrăgostește-te, mâine vor fi veștele, fruntele pomelor.

pază când se scutură, cală prama flutură și nu loc și-n ciutură, cade cu regret

0: trăiesc, norocule. Spune-mi tu, ghiocule, cine mă are drag.
1: Radio Play.

îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și-ți ascultam la rândul destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.